0: hole nana
1: ke ngwana ha o ka
0: ke ngwana ka ntshwarele ntshwarele o hole ngwana ka e ntshwarele man se ke tlwaetse nthwena ga itsedi ya ka wa hola na lady ka jeno le yena o hole mama o hole o hole o bone tsedintseng ata mahlonolo mahlonolo mahlonolo ke tlatla ke tlo rekela cake ya birthday ao bana
1: ntate
0: moholo wa hae ga itsedi ya ka ke ntate moholo wa hae ke abuti ya ntatae ntate moholo wa hae wena thwasa ke abuti
1: ya ntatae aya kitika monate a gaitsedi aka ka nne ba kitika monate ka nne timanini nyokong moetapelo wa rona mme o hole ka nne to bone tsedintseng a da bona le dikitikang ha mo a tere tshojalo nna ke monono ke o sola khazang le nna ke sentse ke tshokere mamedi u bile monate u balwana ka jeno a re kopane se ya le moyeng ho sane
0: Africa Baron Kopane Radio nga posali Saudi tse khaitsi ya ka hausa selemonati pinena stala sama hala o tsho hona mo generali the point

re bone chop la ma 7 ba biro ya bolipi ba hlalosa hore re lebelle ho pata dibakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa ho tloha ka jenu ho ya lebekeng tabata tsutsu ga le sentse kutla ke tla kwa nna le ntse ba mo di tshabana ka tlo mahlo ra ke abhlanela ke tsebeletsa le sedu SABC taba tsa ra abhlanela di balwa ke Ken Modupi